كىچىك ۋاقىتلىرىمىزدا ھەممىمىز بىلىدىغانلىرىمىز كۆپەيسە ئاق قارنى تېخىمۇ ئېنىق پەرقلەندۈرەلەيمىز دەپ قارايمىز. بىراق ئەمەلىيەتتە بىز ھەقىقىي چوڭ بولغاندىن كېيىن تېخىمۇ بەكرەك چۈشىنىدىغىنىمىز بۇ دۇنيادا نەدىمۇ ئىپ ئېنىق ئايرىغىلى بولىدىغان ئاق قارا بولسۇن، ئوخشىمىغان كىشىلەرنىڭ نەزىرىدىكى ئاق قارىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا بۇنىڭدىكى ئوخشىماسلىقنى چۈشىنىش ھەقىقىي پىشىپ يېتىلگەنلىكتۇر. خىزمەت سورۇنىدا شۇنداق بولۇشى تېخىمۇ مۇقەررەر. بىز دائىم قارشى بىزنىڭكىگە ماس كەلمەيدىغان، ھەتتا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان خىزمەتداشلارنى ئۇچرىتىمىز. ئەڭ تىپىك زىددىيەت گۇرۇپپىسى دەل بازار بىلەن سېتىش كوللېكتىپىدۇر. مەن ئۇزاق يىل خىزمەت قىلىش جەريانىدا ئىزچىل پۇل خەجلەشنى ئاساس قىلغان بازار تىپىدىكى خىزمەت بىلەن شۇغۇللانغانلىقىم ئۈچۈن مال سېتىپ پۇل تېپىشنى ئاساس قىلىدىغان سېتىقچىلار بىلەن تەبىئىيلا زىددىيەتلىشىپ قالدىم. ئۇلار ھەمىشە ئاشكارا يوشۇرۇن ھالدا ئاغرىنىپ، سىلەر بازار بۆلۈمىدىكىلەر دائىملا قالايمىقان پۇل خەجلەيسىلەر، بىراق قىلغان ئىشلاردىن تۈزۈك نەتىجە كۆرگىلى بولمايدۇ دېيىشىدۇ. بىراق بىز ئۇلارنىڭ نەزەر دائىرىسىنىڭ تارلىقى، ئىستراتېگىيىلىك نەزىر يوقلىقىدىن ئاغرىنىمىز. چۈنكى بەزى پۇللار يىراق كەلگۈسىدىكى ماركىنى يارىتىش ئۈچۈن خەجلىنىدۇ. ھەل قىلىش ئۇسۇلى تولىمۇ ئاددىي، ئۇ دەل قارشى تەرەپنىڭ مەيدانىنى بىلىش، بىر بىرىنىڭ كۆز قارىشىنى قوبۇل قىلىشتۇر. گەرچە مەن ئەزەلدىن مال سېتىپ باقمىغان بولساممۇ، ئەمما سىزنىڭ ھەر ئايدا مەلۇم سېتىش ۋەزىپىڭىز بولۇشىنىڭ قانداق تۇيغۇ ئىكەنلىكىنى بىلىمەن. شۇڭا ھەقىقىي پىشىپ يېتىلگەن خىزمەتچى ئۆز مەيدانىنى ساقلاش بىلەن بىرگە يەنە قارشى تەرەپنىڭ كۆز قارىشىنىمۇ قوبۇل قىلالايدىغان بولۇشى كېرەك. شۇنداق بولغاندا ئاندىن زۆرۈر ئەھۋاللاردا قارشى تەرەپنى ھەقىقىي قايىل قىلغىلى، شۇنداقلا قارشى تەرەپنى ئورتاق مەنپەئەتكە يېتەكلىگىلى بولىدۇ. بىر قەدەم چېكىنگەندە گەرچە مۇۋەپپەقىيەت قازانغىلى بولمىسىمۇ، ئەمما چوڭ زىددىيەت كېلىپ چىقمايدۇ.

ئەلتىپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش كېرەك. داۋالاش، كۈتۈنۈش قاتارلىق جەھەتلەردە مۇلازىمەت قىلىش ئاساسىدا ياشانغانلارنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت ئېھتىياجىنى يەنە قانداق يوللار ئارقىلىق قاندۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ ئالاقىدار تارماقلار ۋە كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئىزدىنىش، يېڭىلىق يارىتىش ئەمەلىيىتىنى كۈچەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭ قارىتا ئەلا سۈپەتلىك ئاممىۋى مەدەنىيەت بايلىقىنىڭ مەركىزىي شەھەرلەردىن ئەتراپتىكى شەھەرلەرگە كېڭىيىشىنى كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈش، داۋالاش، مەدەنىيەت، تەنتەربىيە قاتارلىق ئۇلى ئەسلەرلەرنى بىر گەۋلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى بىر تاش پىلانلاپ، ئاممىۋى مۇلازىمەتنى ماس يۈرۈشلۈك ئىلگىرى سۈرۈش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، بۇ ئارقىلىق رايون ئىچىدىكى ئاممىۋى مۇلازىمەت پەرقىنى يەنىمۇ كىچىكلىتىش كېرەك. ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى مەھەللەلەرگە، ئائىلىلەرگە كىرگۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھۆكۈمەت بىلەن بازار مېخانىزمىنىڭ ماسلىشىپ كۈچ چىقىرىشىنى كۈچەيتىپ، ئاشكارىلاش خاراكتېرلىك، ئومۇمىي نەپ يەتكۈزۈش خاراكتېرلىك كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى تېز تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا كۆپ خىللاشقان، خاسلاشقان مۇلازىمەت ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش كېرەك. جايلارنىڭ ئەمەلىيىتىدىن قارىغاندا، شەھەر مەھەللىلىرىنىڭ مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى، 15 مىنۇتلۇق كۈتۈنۈش مۇلازىمەت چەمبىرىكى قۇرۇلۇشى قاتارلىقلارغا تايىنىپ، ساغلاملىق مۇلازىمىتىنىڭ قاپلىنىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش ئۈستىدە سىناق قىلىشقا بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياشانغانلار ساغلاملىقى مۇلازىمىتى ئاساسىي كاپالەت تۈزۈمى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى ئورنىتىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، مەيدان بىلەن تەمىنلەش، مەبلەغ جەھەتتىن قوللاش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئىجتىمائىي كۈچلەرنى قاتنىشقا يېتەكلەپ، تېخىمۇ كۆپ ئۆزگىچە ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش كېرەك. تېخىمۇ كۆپ بايلىق مۇلازىمەت باشقۇرۇشنى ئاساس قاتلامغا يۈزلەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ياشانغانلار ساغلاملىقى مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلەرنى تولۇقلاشنى تېزلاتقاندىلا، مەھەللىدىكى ياشانغانلارنىڭ ئائىلىدە كۈتۈنۈشتىكى داۋالىنىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكىنى ياخشى باشقۇرۇشقا ياردەم بېرىش، ياشانغانلارنى يېقىن ئەتراپتا داۋالىنىش، ياخشى داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ھەر قايسى تەرەپلەردىكى بايلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، مۇلازىمەتنى جىپسىلاشتۇرۇشنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگەندىن باشقا، يەنە داۋالاش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ۋە كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى كۈچەپ راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. داۋالاش ساقلىنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىدا داۋالاش مۇلازىمىتى پونكىتى تەسىس قىلىشقا ئېلان بېرىپ، كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە پەرۋىش قىلىش تىپىدىكى كارىۋات ۋە ئەسلىھەلەرنىڭ كۆپەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ياكى داۋالاش ساقلىنى ساقلاش ئاپپاراتلىرى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇش ھەققىدە ئىزدىنىش كېرەك. نۆۋەتتە ئېلىمىزدە ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىق مۇلازىمىتى بولغان ئېھتىياجى كۈنسېرى ئېشىپ، كۈنسېرى كۆپ خىللاشماقتا. ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىش مۇساپىسىگە ماس كېلىدىغان كۈتۈنۈش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىختىساسلىق قوشۇنى قۇرۇشقا جىددىي ئېھتىياجلىق. لېكىن ئېلىمىزنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىختىساسلىق قوشۇنىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى يېتەرسىز بولۇپلا قالماي، يەنە كەسىپلىش سەۋىيەسى يۇقىرى بولماسلىق، ئېقىپ كېتىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مەۋجۇت. دەرىجىگە ئايرىپ داۋالاش تۈزۈمىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە بىرلەشتۈرۈپ، ئىختىساسلىقلار مەنبەسى يوللىرىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، ئىلمىي مۇۋاپىق ئىش ھەققى تۈزۈمىنى ئورنىتىش كېرەك. كۈتۈنۈش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىختىساسلىق قوشۇنىنىڭ كۆلىمىنى يەنىمۇ زورايتىش، ساپاسىنى مۇقىم ئۆستۈرۈش، قۇرۇلمىسىنى داۋاملىق سەرخىللاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىق مۇلازىمەت ئېھتىياجىغا تېخىمۇ تېز ئاۋاز قوشۇش كېرەك. كۈمۈش چاچلىقلار ئىستېمال بازىرىنى يېتىلدۈرۈپ، كۈمۈش چاچلىقلارنىڭ ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى ئۇرغۇتۇشتا ئىجتىمائىي كاپالەتنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىش، ئىستېمال غەم ئەندىشىسىنى تۈگىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا كۈمۈش چاچلىقلارنىڭ ئىستېمال بازىرى كۆزلىمىسىنى مۇۋاپىق يېتەكلەپ، ياشانغانلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئىستېمال قارىشىنى كۈچەپ ئۆزگەرتىپ، ياشانغانلارنىڭ مۇۋاپىق ئىستېمال ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئوتتۇرا يۇقىرى كىرىملىك كۈمۈش چاچلىقلار توپىنىڭ ئېھتىياج بازىرىنى ئېچىپ، كۈمۈش چاچلىقلارنىڭ مودا ئېقىمىنى يېتىلدۈرۈش، كۈمۈش چاچلىقلار توپىغا مۇناسىۋەتلىك كىيىم كېچەك، يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناش، داۋالىنىش، ئاسراش، ئۆگىنىش، كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق 9 چوڭ ئىنچىكە ئايرىلغان بازارنى ھەر تەرەپلىمە كېڭەيتىپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق مۇلازىمەت تەمىناتىنى ئاشۇرۇپ، كۈمۈش چاچلىقلار توپىنىڭ ئىستېمال ئىقتىدارىنى تولۇق قويۇپ بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، كۈمۈش چاچلىقلار ئىستېمال بازىرىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە جەمئىيەت ئورتاق ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، كۈمۈش چاچلىقلار بازار سۇبيېكتلىرىنىڭ سەمىمىيەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك.

ئىكەنلىكىنى، بالىنىڭ نېمىگە ھەقىقىي ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى ئېنىق ئايرىڭ. بالىنىڭ مۇكەممەللىكىنى قوغلىشىش جايلىقىنى تاشلاپ، بالىنىڭ ئەسلى ھالىتىنى قوبۇل قىلسىڭىز، كۆپىنچە نامسىز ئوتنىڭ تەبىلا يوقاپ كەتكەنلىكىنى بايقايسىز. بالا بېقىش ئاتا-ئانىلارنىڭ مەجبۇرىيىتى، ئەمما بۇ جەرياننى مۇسابىقىگە ئايلاندۇرۇپ قويغاندا، ئاتا-ئانىلار بىلەن بالىلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئەسلى مەناسىنى يوقىتىپ، ئىككىلا تەرەپ تۈگىمەس بېسىمغا دۇچ كېلىدۇ. بۇ بالىلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىسىز. ئاتا-ئانىلار بالىلارنى تېخىمۇ ياخشى چۈشەنگەندىلا، ئاندىن بالىلارنىڭ كىشىلىك ھايات يېتەكچىسىگە ئايلىنالايدۇ. 0 ياشتىن 3 ياشقىچە بولغان بالىلارنىڭ پىسخىك تەرەققىياتىنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى ئىشەنچ تۇرغۇزۇش ۋە بىخەتەرلىك تۇيغۇسى پەيدا قىلىش. شۇڭا ئامال بار بالىلارغا نىسبەتەن مۇقىم ئۆسۈپ يېتىپ بېرىش ئىنتايىن مۇھىم. يەنە بالىلارنىڭ ئېھتىياجىغا كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈش، بالىلارنىڭ ھەر بىر جەھەتتىكى ئېھتىياجىغا ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇش كېرەك. ئىگىلىنىشىچە، بۇ باسقۇچتىكى بالىلاردا بىر قەدەر كۆپ ئۇچرايدىغىنى بىر قىسىم يېتىلىش مەسىلىسى بولۇپ، بەزى بالىلارنىڭ نوقۇل تىل جەھەتتىكى يېتىلىشى ئاستا بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە يەنە تەنھالىقنى خالاش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بەزى بالىلارمۇ بار. بۇ بالىلارنىڭ كېسىلىنىڭ قوزغىلىش سەۋەبى بىلەن ئىرسىيەتنىڭ بەلگىلىك مۇناسىۋىتى بار. ئەمما بالىنىڭ دەسلەپكى بېقىش مۇھىتى يېتەرلىك دوستانە بولسا، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. 3 ياشتىن 6 ياشقىچە بولغان بالىلار ئاساسلىقى تەشەببۇسكارلىقنى نامايان قىلىدۇ. بۇ باسقۇچتىكى بالىلارنىڭ ئۆزلۈك ئېڭى باغانسېرى كۈچىيىدۇ. تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىزدىنىش باسقۇچىغا قەدەم قويىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاتا-ئانىلار بالىلارنى ئىزدىنىشكە بولىدىغان مول بايلىق مۇھىتى بىلەن تەمىنلىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاتا-ئانىلار بالىلارغا قائىدە ۋە چەك بېكىتىپ بېرىش كېرەك. مەسىلەن، بىزدە بىر ئاساسىي بىخەتەرلىك دائىرىسى بولۇش كېرەك. باشقىلارغا زىيان يەتكۈزۈشكە بولمايدۇ، باشقىلارغا دەخلى قىلىشقە بولمايدۇ، ئۆزىگە زىيان يەتكۈزۈشكە بولمايدۇ دېگەندەك، بىز ئىمكانقەدەر بالىلارنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىزدىنىدىغان بوشلۇق بىلەن تەمىنلىشىمىز كېرەك. بالىلارنى ئارتۇقچە چەكلەپ قويماسلىق كېرەك. 6 ياشتىن ئاشقان بالىلار باشلانغۇچ مەكتەپ باسقۇچىغا كىرىشكە باشلايدۇ. ئۇلارنىڭ بىلىش تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، بالا بۇ ۋاقىتتىن باشلاپ باشقىلارنىڭ ئۇنىڭغا قانداق باھا بېرىشىگە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشكە باشلايدۇ. يەنى مەكتەپتە بالىلار مۇئەللىمنىڭ ئۆزىگە قانداق قارايدىغانلىقىغا دىققەت قىلىشقا باشلايدۇ. شۇنداقلا مۇئەللىمنى رازى قىلىدىغان ياخشى ئوقۇغۇچى بولۇشنى ئويلايدۇ. شۇڭا بۇ باسقۇچتا ئاتا-ئانىلار بالىلارغا تېخىمۇ كۆپ ئىلھام بېرىش كېرەك. بالىنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىسىنى تۇرغۇزۇش ئۈچۈن تۇرمۇشتا بالىنى تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشقا قويۇپ بېرىش كېرەك. ئوقۇشتا يېتەكچىلىك قىلىش، ئەمما ھەممە ئىشنى ئۆددىگە ۋالماسلىق. بالىغا ئۆگىنىشنىڭ ئۆزىنىڭ ئىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش كېرەك. بۇ ۋاقىتتا ئاتا-ئانىلارمۇ زىيادە تەشۋىشلىنىپ كەتمەسلىكى كېرەك. بالىغا بەك كۆپ بېسىم قىلىۋالماسلىق كېرەك. بۇ مەزگىلدە نەتىجىدىمۇ مۇھىم بولغىنى بالىلارنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى قوزغاش. بالىلارغا ئىمكانقەدەر كۆپرەك تاللاش بېرىش كېرەك. بالىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئوقۇتۇش، ئامال بار بالىلار قوبۇل قىلالايدىغان، ھەتتا خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلىدىغان ئۇسۇل بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش كېرەك. ئۆگىنىش نەتىجىسىنى بىردىنبىر ئۆلچەم قىلىۋالماسلىق كېرەك. مۇتەخەسسىسلەر تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بالىلارنىڭ ئوقۇش بېسىمىنىڭ باغانسېرى ئېغىرلىشىغا ئەگىشىپ، بەزىدە ئۇيقۇ مەسىلىسى كۆرۈلىدۇ. بالىلارنىڭ بەدىنىدىكى ھورمۇننىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، بەزى بالىلارمۇ ئاستا-ئاستا ياشلىق مەزگىلىگە قەدەم قويىدۇ. ئۆزلۈك ئېڭى ئۆسۈپ يېتىلىدۇ، مۇستەقىللىق ئېڭى كۈچىيىدۇ. ئاتا-ئانىلار بۇنى چۈشىنىش كېرەك. پەقەت بالىلارنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئارقىسىدىكى مۇددىئاسى ۋە ئېھتىياجىنى چۈشەنگەندىلا، ئۇلارنىڭ بۇ مەزگىلدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈشىگە ياردەم بەرگىلى بولىدۇ.

ئۇكەمىزدىن ھېچ قىس يوق. ئوخشاشلا بۇ يەردە قېلىپ چېگرا چارلىغۇچى بولىمەن. نۇرزىبا سەل تۇرۇۋېلىپ گېپىنى داۋاملاشتۇردى. ساڭا بېيجىڭدا شۇگە چاقىرىق كەلگىنىدىن بويۇم ئاسمانغا تاقاشقىدەك خوش بولدۇم. مەن چېگرا چارلىغۇچى بولۇپ سېنى مۇشۇ يەردە ساقلايمەن. نۇرزىبا، مېنىڭ داشۆگە ئۆتكىنىمگە راستلا خۇشال بولدۇڭما؟ ئەگەر مەن كەتسەم ئوقۇش پۈتۈرۈپ كەلگىچە مېنى ساقلامسەن. چاي ئىچكۈزۈپ قويغان يىگىتىڭ سېنى تاشلاپ داشۆگە ئوقۇشقا كەتسە قانداق قارايسەن؟ دېدى. ئەمەلىيەتتە نەبىنىڭ كۆڭلىدىمۇ نۇرزىبا داشۆگە ئۆتەلەيدۇ دېگەن ئىشەنچ بار ئىدى. ئۇ نۇرزىبانى سىناش ئويىدا شۇنداق دەۋاتاتتى. نۇرزىبا قەتئىي تەلەپپۇزدا، سەنلا خۇشال بولىدىغان ئىش بولسا مەن جېنىمنى قۇربان قىلىشقىمۇ تەييار. چۈنكى مېنىڭ بۇ ھاياتىمنى سەن بەرگەن. بارلىقىم سېنىڭ ئىلكىڭدە. بۇغۇ 4-5 يىل ساقلايدىغان ئىشكەن، سېنى 50 يىل ساقلايدىغان ئىش بولسىمۇ چوقۇم ساقلايمەن. ساڭا ئىشىنىمەن نۇرزىبا، لېكىن ساڭا دېسەم شۇنداق ياخشى ئوقۇغان تۇرساڭ چوقۇمدا شۆگە بارسەن. بىز بىر بىرىمىزنى ساقلايمىز، دېدى نەبىي سۆيۈنۈش بىلەن. شۇ چاغدا نەبىنىڭ كۆز ئالدىدىن 2 يىل بۇرۇن يۈز بەرگەن بىر ئىش كىنو مەنىسىدەك ئۆتتى.

ۋانفاملىكنىڭ تراكتورىغا سوقۇلۇپ كەتتى. ۋانفاملىك ھادىسىدە يارىلىنىپ، ئەدلىيە ئاپپاراتىنىڭ باھالىشى ئارقىلىق 10. دەرىجىلىك مېيىپ دەپ بېكىتىلدى. قاتناش باشقۇرۇش تارمىقى مۇنداق بېكىتتى: ۋانفاملىك 16 ياشقا توشمىغان، قايدا خىلاپ ھالدا توكلۇق ۋېلىسىپىت مىنگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنىپ كېتىۋاتقاندا يان تېلېفونغا قاراپ دىققىتى چېچىلىپ، يول بويىغا توختىتىپ قويۇلغان تراكتورنىڭ ئارقىسىغا سوقۇلغان. ھادىسىدە ئاساسلىق جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ. چىنفاملىك توختىتىشنى چەكلەش بەلگىسى تەسىس قىلىنغان يول بۆلىكىدە قايدا خىلاپ توختاتقان بولۇپ، يولدا نورمال يۈرۈشكە توسقۇنلۇق قىلغان. ھادىسىدە قوشۇمچە جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ. ئىككى تەرەپ تۆلەم ئىشىدا كۆپ قېتىم كېڭەشكەن بولسىمۇ بىرلىككە كېلەلمىدى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىدا ۋانفاملىك ھەم ئۇنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋاكالەتچىسى چىنفاملىك ئۈستىدىن دۆربىلجىن ناھىيەلىك سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ، چىنفاملىكتىن داۋالىنىش خىراجىتى، قاراش ھەققى قاتارلىق تۈرلۈك زىيانلىرى ئۈچۈن جەمئىي 184,600 يۈەن تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. سودىيە ئىككى تەرەپنىڭ جاۋابكارلىقنى ئايرىشقا باشقىچە پىكىر يوقلۇقى، ئۇنىڭ ئۈستىگە دېلونىڭ قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا چېتىلىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، مۇرەسسەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، ئادەمگەرچىلىككە تەڭ ئېتىبار بېرىش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، مۇرەسسەنى قانات يايدۇردى. سودىيە ۋانفاملىك ھەم ئۇنىڭ ئاتا ئانىسىغا توكلۇق ۋېلىسىپىت مىنگەندە چوقۇم 16 ياشقا توشقان بولۇشى كېرەكلىكى، ۋانفاملىك 16 ياشقا توشمىغان تۇرۇپ توكلۇق ۋېلىسىپىت مىنگەنلىكى، قىلمىشى قانۇنغا خىلاپ ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ ئۈستىگە ۋەسىسى ۋەسىلىك قىلىشقا سەل قارغانلىقى بەلگىلىك جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەكلىكىنى چۈشەندۈردى. سودىيە چىنفاملىككە ئۇنىڭدا گەرچە ئۆزلۈكىدىن سوقۇش ئەھۋالى بولمىسىمۇ، لېكىن قانۇنغا خىلاپ ھالدا يولنى ئىگىلەپ يۈرۈشكە توسقۇلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن قانۇن بويىچە مۇناسىپ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى چۈشەندۈردى. سودىيەنىڭ كۆپ قېتىم مۇرەسسە قىلىشى بىلەن ئىككى تەرەپ كېلىشىم ھاسىل قىلىپ، چىنفاملىك ۋانفاملىككە داۋالىنىش خىراجىتى، قاراش ھەققى قاتارلىق تۈرلۈك زىيانلىرى ئۈچۈن جەمئىي 85,500 يۈەن تۆلەيدىغان بولدى.

0: مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
1: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
0: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.

تۇتۇم زورلۇق قىلمىشلىرى بارغانسېرى كۈچەيمەكتە. ئىدارە قىلىش قىزىل رەقىمى، ئىشەنچ قىزىل رەقىمى، تەرەققىيات قىزىل رەقىمى، تىنچلىق قىزىل رەقىمى ئازايماقتا يوق، كۆپىيىپ بارماقتا. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، تىنچلىق ۋە تەرەققىياتتىن ئىبارەت دەۋر ئاساسىي تېمىسى ئۆزگەرگىنى يوق. دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشى ۋە ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىدىن ئىبارەت دەۋر ئېقىمىنىمۇ كەينىگە قايتۇرغىلى بولمايدۇ. بىز خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى كۆزلەپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، گۈزەل دۇنيا قۇرۇشقا ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق تېگىشلىك تۆھپە قوشۇشىمىز كېرەك. بىز كۆپ تەرەپچىلىكتە چىڭ تۇرۇپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغدىشىمىز كېرەك. تارىخ بىزگە شۇنىڭ ئۇقتۇردىكى، كۆپ تەرەپچىلىك قاتتىق ئەمەل قىلىپ، ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئىستەك قىلغاندا، ئۇرۇش توقۇنۇشلاردىن ساقلانغىلى بولىدۇ. يەككە تەرەپچىلىك زوراۋانلىق سىياسىيسى بىلەن شۇغۇللانغاندا، تالاش تارتىش ۋە قارشىلىشىش بارغانسېرى كەسكىلىشىپ كېتىدۇ. ئەگەر قائىدە ۋە قانۇنچىلىققا پەرۋا قىلماي، داۋاملىق تۈردە ئەدەپ يەككە تەرەپچىلىك زوراۋانلىق قىلىش، توپتىن چېكىنىپ ئەھدىنامىنى بۇزۇش يولى تۇتۇلسا، بۇ دۇنيا خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسىغا زىت بولۇپلا قالماي، يەنە ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ يوللۇق ھوقۇقى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى دەپسەندە قىلغانلىق بولىدۇ. كۆپ تەرەپچىلىك بىلەن يەك تەرەپچىلىك، ئادىللىق بىلەن زومىگەرلىك ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشتە، كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى خەلقئارا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قەتئىي قوغداپ، كۆپ تەرەپچىلىك بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىدىكى ئاساسىي مەقسەت ۋە پىرىنسىپلارنى ھىمايە قىلىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېما ۋە خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپنى قوغدىشى كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەر ئىدېئولوگىيەدىن ھالقىپ، بىر بىرىنىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا ئاساسەن تاللىغان ئىجتىمائىي تۈزۈمى، ئىقتىسادىي ئەندىزىسى، تەرەققىيات يولىغا ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىشى لازىم. ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارىشىنى تەشەببۇس قىلىپ، ئىختىلاپنى كېڭىشىش ۋە سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق تۈگىتىپ، ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىش، يەككە تەرەپلىك جازالاش ۋە ئۇزۇن قوللۇق قىلىپ باشقۇرۇشقا قارشى تۇرۇپ، تىنچ مۇقىم تەرەققىيات مۇھىتىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىش كېرەك. بىز ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ خىرىسىنى بىرلىكتە يېڭىشىمىز كېرەك. نۆۋەتتە ۋىرۇس ھېلىھەم پۈتۈن دۇنيادا يامراۋاتىدۇ. يۇقۇم يەنىلا ئۈزلۈكسىز قوزغىلىپ تۇرۇۋاتىدۇ. دۇنياۋى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن يەنىلا جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدۇ. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش يولىدا بىر يىلغا يېقىن كۈرەش قىلىش ئارقىلىق نۇرغۇن دۆلەتلەر يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش جەھەتتە قىممەتلىك تەجرىبە توپلاپ، دورا ۋە ۋاكسىنا تەتقىق قىلىپ ياساشتا كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلدى. بىر يىلغا يېقىن ۋاقىتتىن بۇيانقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئەمەلىيىتى شۇنى ئىسپاتلىدىكى، بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىپ، ئىلمىي ئالدىنى ئالغاندىلا ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشىنى تىزگىنلەپ، يۇقۇمنىڭ تەسىرىنى تۈگەتكىلى بولىدۇ. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، بارلىق بايلىقنى توپلاپ، بارلىق كۈچىمىز بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى قوغدىشىمىز كېرەك. خەلقئارا بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، يۇقۇم ئۇچۇرلىرىنى ئورتاقلىشىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ، ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشىنى توسۇشىمىز لازىم. دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ ھالقىلىق رەھبەرلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇشىغا مەدەت بېرىشىمىز كېرەك. جۇڭگو كارخانىلىرى روسىيە، برازىلىيەدىكى شېرىكلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ۋاكسىنىنى كېلىنكىدا ئۈچىنچى قارارلىق سىناق قىلىۋاتىدۇ. بىز يەنە جەنۇبىي ئافرىقا، ھىندىستان بىلەن ئالاقىدار ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇشنى خالايمىز. جۇڭگو تەرەپ يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسىنى يولغا قويۇش پىلانىغا قاتناشتى. بۇ سۇپىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن ۋاكسىنىنى ئورتاقلىشىدۇ. بىز ئېھتىياجى بار كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرىنى ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەشنى پائال ئويلىشىمىز. كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرىنىڭ ۋاكسىنا تەتقىق قىلىپ ياساش مەركىزى

ئىقتىسادلارنى ئازايتىش، مائارىپ، سەييە، ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى قاتارلىق ساھەلەرگە تېخىمۇ كۆپ مايىللاشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى قوللاپ، تېخىمۇ باراۋەر، تەڭپۇڭ دۇنياۋى تەرەققىيات ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە تېخىمۇ كۆپ نەپ يەتكۈزۈپ، ئاجىز توپنىڭ ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ئوبدان قاندۇرۇشىمىز لازىم. بىز يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. يەر شارىنىڭ ئىللىپ كېتىشى يۇقۇم سەۋەبىدىن توختاپ قالمايدۇ. كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشتا بىر مىنۇتمۇ بوشاڭلىق قىلىشقا بولمايدۇ. بىز كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەقسىتىدە تۈزۈلگەن پارىژ كېلىشىمىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئورتاق ئەمما پەرقلىق مەسئۇلىيەت پىرىنسىپىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە، بولۇپمۇ كىچىك ئارال دۆلەتلىرىگە تېخىمۇ كۆپ ياردەم بېرىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ئۆزىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىگە مۇناسىپ خەلقئارا مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن جاپاغا چىداپ، داۋاملىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى خالايدۇ. مەن يېقىندا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدا جۇڭگو دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تۆكۈپ قويۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ كۈچلۈك سىياسەت ۋە تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربون 4 ئوكسىدى چىقىرىشنى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈردۇ دەپ جاكارلىدىم. بىز دېگىنىمىزنى قىلىمىز.

ھەرىكەت بەك ئاز بولۇش يۇقىرى قان بېسىم خەتىرىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرىدۇ. ئەگەر ئۇيقۇڭىز ناچار، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەرىكىتىڭىز ئاز بولسا، يۇقىرى قان بېسىمغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىڭىز تېخىمۇ يۇقىرى بولىدىكەن. لېكىن خوش خەۋەر شۇكى، ھەرىكەت ناچار ئۇيقۇنى قۇتقۇزىدۇ. بۇ تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ئەگەر ياخشى ئۇخلىيالمايدىغان شۇنداقلا ھەرىكەت قىلىشنى ياخشى كۆرمىسە، يۇقىرى قان بېسىم بولۇش خەۋپى 21%-دىن 38%-كىچە ئېشىپ كېتىدىكەن. ئەكسىچە، قانۇنىيەتلىك ھەرىكەت قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ ئۇخلاش سۈپىتى ئادەتتىكىچە بولغان تەقدىردىمۇ يۇقىرى قان بېسىم خەۋپى ئاساسەن ئاشمايدىكەن، پەقەت 4% ئەتراپىدا ئۆرلەيدىكەن. ھەر كۈنى 30 مىنۇت تېز مېڭىش، ئۆي ئىشلىرىنى قىلىش، ھەتتا ئېتىز ئېرىق ئىشلىرىنى قىلىشمۇ ئۇيقۇڭىزنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقىغا قارشى تۇرۇشتىكى ياخشى ئۇسۇلكەن. ئۈچىنچى، بەدەن ئېغىرلىقى ساغلام بولۇش. ھەددىدىن زىيادە سېمىز ياكى ئورۇق بولۇشنىڭ ھەممىسى قان بېسىمنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر پەقەت سېمىز ئادەملەرلا يۇقىرى قان بېسىمغا گىرىپتار بولىدۇ دەپ قارايدۇ. ئەمما تەتقىقات بۇ بىر تەرەپلىمە قاراشنى بۇزۇپ تاشلىدى. ئۇيقۇسى ناچار كىشىلەر ئارىسىدا مەيلى سېمىز، ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەن ياكى بەك ئورۇق بولسۇن، يۇقىرى قان بېسىم خەۋپى نورمىدىن سىرت 22%-دىن 24%-كىچە ئېشىپ كېتىدىكەن. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ياخشى ئۇخلىيالماسلىق، قوشۇلغان ھەرىكەت قىلماسلىق، قوشۇلغان بەدەن ئېغىرلىقى ساغلام بولماسلىق قان بېسىمنىڭ ئاستا-ئاستا ئۆرلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۈچ چوڭ پەردە ئارقىسىدىكى دۈشمەن ھېسابلىنىدىكەن. بۇ كۈندىلىك ئادەتلەر سىزنىڭ قان بېسىمىڭىزنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ. بىرىنچى، ئۇزاق ئولتۇرۇپ مىدىرلىماسلىق. ئۇزاق ئولتۇرۇپ ھەرىكەت قىلماسلىق، ھەرىكەت يېتەرلىك بولماسلىق قان تومۇرلارنىڭ ئېلاستىكلىقىنى تۆۋەنلىتىپ، قان بېسىمنىڭ كونتروللۇقىنى يوقىتىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇزاق ئولتۇرۇش قان ئايلىنىشنىڭ راۋان بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قاندىكى بەزى مېتابولىزم، كېرەكسىز ماددىلىرى ۋاقتىدا تازىلانماي قان بېسىمنىڭ ئۆرلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىككىنچى، بەك تۇزلۇق تاماق يېيىش. 2025 يىلى 11 ئايدا چاڭدۇ جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىك تاشۆزىنىڭ تەتقىقات ئۆمىكى نوپۇزلۇق ژۇرنال مېدىسىنا يىلنامىسىدا ئېلان قىلغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، تۇزنى كۆپ ئىستېمال قىلسا بەدەنگە بولغان زىيىنى زور بولىدىكەن. ھەر كۈنى قوبۇل قىلىنىدىغان ناترىي مىقدارى 1 گرام ئاشسا، تەخمىنەن 2.5 گرام ئاش تۇزغا تەڭ. قىسقىرىش بېسىمى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 0.6 mm سىماب تۆرىكى ئۆرلەپ، يۈرەك قان تومۇر ھادىسىسى خەۋپى 4%، سەكتى خەۋپى 6% ئۆرلەيدىكەن. ئۈچىنچى، مىجەزى ئىشتىك بولۇش. كەيپىياتنىڭ داۋالغۇشى بولۇپمۇ ئالدىراقسانلىق، ئاسان ئاچچىقلىنىش قان بېسىمغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئادەم ھاياجانلانغاندا بەدەن كۆپ مىقداردا ئادرېنالىن ۋە كورتىزول قويۇپ بېرىپ، يۈرەك سوقۇشىنى تېزلىتىپ، قان تومۇرلارنى قىسقارتىپ، قان بېسىمنى بىردىنلا ئۆرلىتىۋېتىدۇ. ئۇزاق مۇددەت جىددىيلىشىش، تەشۋىشلىنىش ھالىتىدە تۇرغاندا، سىمپاتىك نېرۋىنىڭ داۋاملىق قوزغىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاستا خاراكتېرلىك قان بېسىمنىڭ ئۆرلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تۆتىنچى، تاماكا چېكىش، ھاراق ئىچىش. تاماكا تەركىبىدىكى نىكوتىن يۈرەك ۋە بۆرەك ئۈستى بېزىنى غىدىغلاپ، قان بېسىمنى ئۆرلىتىپ، قان تومۇر ئېندوتېلىيە ھۈجەيرىلىرىنى زەخىملەندۈرۈپ، ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىنى، ھەتتا قان نۇقچىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ قان بېسىمى، يۈرەك ریتمى تاماكا چەكمەيدىغانلارنىكىدىن ئومۇميۈزلۈك يۇقىرى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تاماكا چېكىش ئوخشاشلا يۇقىرى قان بېسىم خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 2023 يىلى ئامېرىكا يۈرەك جەمئىيىتى ژۇرنىلى يۇقىرى قان بېسىمدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئاز مىقداردا ھاراق ئىچكەن تەقدىردىمۇ قان بېسىمنى ئۆرلىتىۋېتىدىكەن. ھاراق ئىچمەيدىغانلارغا سېلىشتۇرغاندا، ھەر كۈنى 12 گرام سپىرت ئىستېمال قىلغاندا، قىسقىرىش بېسىمى 1.25 mm سىماب تۆرىكى، كېڭىيىش بېسىمى 1.14 mm سىماب تۆرىكى ئۆرلەيدىكەن. قان بېسىمنى كونترول قىلىشتا ئالتۇن ئۈچبۇرجەك بار، شۇ بويىچە قىلسا ئۈنۈمى بولىدۇ. بىرىنچى، توغرا يېيىش ئاز يېيىشتىن مۇھىم. يېمەك ئىچمەكنى كونترول قىلىش پەقەت تۇزنى ئاز يېيىشلا ئەمەس، بەلكى يېمەكلىك تاللاشنى ئەلالاشتۇرۇش ئارقىلىق قان بېسىمنى ئۈنۈملۈك باشقۇرۇش. ئاساسلىق يېمەكلىكنىڭ دەرىجىسى دانلىق زىرائەتكە ئۆستۈرۈلۈش. 2025 يىلى خەلقئارا ژۇرنال ئىلىم پەن دوكلاتىدىكى بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، يىرىك گۈرۈچ، سۇلۇ، بۇغداي قاتارلىق دانلىق زىرائەتلەرنى قىسمەن ساپ گۈرۈچ، ئاق ئۇننىڭ ئورنىغا دەسسەتكەندە، يۇقىرى قان بېسىم خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكىلى بولىدىكەن. ھەر كۈنى تەخمىنەن بىر قاچا يېرىم يىرىك مىفەن يەپ بەرسە سالامەتلىككە پايدىلىقكەن. تۆۋەن ناترىيلىق تۇزغا ئالماشتۇرۇش. 2024 يىلى ئېلان قىلىنغان جۇڭگو تۆۋەن ناترىيلىق تۇزنى كېڭەيتىپ ئىشلىتىش قوللانمىسىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلگەن. تۆۋەن ناترىيلىق تۇزنى ئىشلەتكەندە، يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىنىڭ قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىپ، يۈرەك قان تومۇر ھادىسىلىرى ۋە ئۆلۈمنى ئازايتقىلى بولىدۇ. تەبىئىي قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ئىشلىتىشكە ماھىر بولۇش. كۈندىلىك يېمەك ئىچمەككە قان بېسىمغا پايدىلىق تەبىئىي يېمەكلەرنى مەقسەتلىك ھالدا قوشۇش. مەسىلەن، تۇخۇم، پەمىدۇر، پۇرچاق ياسالمىلىرى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى قان بېسىمنى كونترول قىلىشقا ئاكتىپ تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىككىنچى، توشۇش. ھەرىكەتنى كۆپەيتكەندە قان بېسىمنى تۆۋەلتىش.

ئەزا دۆلەتلەر بىلەن جۇڭگونىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازىرى، غەربىي جەنۇبتىكى كەسىپ توپىنى تېخىمۇ زىچ تۇتاشتۇرۇپ، سودا، ئىختىساسلىقلار، كاپىتال قاتارلىقلارنىڭ قوش يۆنىلىشلىك يۆتكىلىشىنى تېخىمۇ ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ زىچ بولغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا كۈچ قوشىدۇ. پىڭلۇ قانىلىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 134.2 كىلومېتىر بولۇپ، 5000 توننىلىق پاراخوتلار قاتنىيالايدۇ. بۇ يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان دۆلەت قاتلىمىدىن بىرتۇتاش پىلانلاپ ياسالغان، دەريادىن دېڭىزغا تۇتىشىدىغان تۇنجى قانال قۇرۇلۇشى بولۇپ، دۇنيادىكى ئوخشاش تۈردىكى لوكلار ئىچىدە قاتناش سۈرئىتى ئەڭ تېز بولۇش، دۇنيادىكى سۇ تېجەيدىغان لوكلار ئىچىدە چۈشۈش پەرقى ئەڭ يۇقىرى بولۇش قاتارلىق نۇرغۇن دۇنيا رېكورتى يارىتىلدى. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىدىكى ھەر ساھە ئەربابلىرى جۇڭگو ئىلغار پەن تېخنىكىسى ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىش روھى ئارقىلىق بۇ ئەسىر قۇرۇلۇشىنى قۇرۇپ چىقىپ، يەر شارىدىكى چوڭ قانال قۇرۇلۇشىنى جۇڭگو لايىھەسى بىلەن تەمىنلىدى، دېدى. ۋيېتنامنىڭ جۇڭگودىكى باش ئەلچىسى فەن چېڭپىڭ قانالدا قاتناش باشلىنىشتىن بۇرۇنقى نەق مەيداننى كۆزدىن كەچۈرۈشكە قاتناشتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پىڭلۇ قانىلى قۇرۇلۇشىدا ئالدىن قاتاردىكى تېخنىكا، يېڭىلىق يارىتىش ھۈنەر سەنئىتى ۋە زامانىۋى تىجارەت باشقۇرۇش سىستېمىسى قوللىنىلىپ، جۇڭگونىڭ كۈچلۈك ئۇل ئەسلاھ قۇرۇلۇشى ئەمەلىي كۈچى ۋە زامانىۋى تەرەققىيات سەۋىيەسى تولۇق نامايان قىلىنىپ، جۇڭگونىڭ شارائىت قاراپ ئىش كۆرگەن ھالدا تەبىئىي ئەندىزىنى سەرخىللاشتۇرۇش، خەلققە بەخت يارىتىشتىن ئىبارەت تەرەققىيات ئىدىيەسى گەۋدىلەندۈرۈلدى. قانال قۇرۇلۇشىدا توپلانغان ئەمەلىي تەجرىبىلەر ۋيېتنامنى ئۆز ئىچىگە ئالغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا ھەرقايسى دۆلەتلەر ئۈچۈن ئىنتايىن يۇقىرى پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە. كامبودژانىڭ جۇڭگودىكى باش ئەلچىسى سۇڭ جاۋۋى مۇنداق دېدى: پىڭلۇ قانالنىڭ غايەت زور قۇرۇلۇش كۆلىمى، ئىلغار تېخنىك سەۋىيەسى ۋە يېڭىلىق يارىتىپ بۆسۈش ھاسىل قىلىش مەندە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. پىڭلۇ قانىلى ئارقىلىق يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولايلىق، ئەشيا ئوبوروت تەننەرخى تۆۋەن سۇ ترانسپورت يولى بەرپا قىلىندى. بۇ كامبودژانىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ يېزىلىك مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىشتىكى يېپيېڭى يولنى ئېچىشىغا ياردەم بېرىدۇ. پىڭلۇ قانىلى كامبودژانىڭ سۇچىلىق ئەسلىھەلىرىنى قۇرۇشىنى مۇھىم ئۆرنەك بىلەن تەمىنلىدى. قانالدا قاتناش باشلىنىشنىڭ كامبودژاغا ھەقىقىي تەرەققىيات پۇرسىتى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. تايلاند جۇڭخۇا باش سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بىن يۇڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلىنىپ، جۇڭگونىڭ زامانىۋى قۇرۇلۇش پەن تېخنىكى ئەمەلىي كۈچى تولۇق نامايان قىلىندى. بۇنداق ھۈنەر سەنئىتى مۇرەككەپ، سىستېمىسى غايەت زور قۇرۇلۇش پەقەت 4 يىلدىلا پۈتتى. جۇڭگونىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى سۈرئىتى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. جۇڭگو يەر شارىدىكى چوڭ قانال قۇرۇلۇشىنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدىغان پىڭلۇ لايىھەسى بىلەن تەمىنلىدى. 9 ئاينىڭ 16 كۈنى سائەت 13:50 ئۆتكەندە، گۈدەك ئاۋاز بىلەن تەڭ ئاپتوموبىل زاپچاسلىرى لىق قاچىلانغان بىر يۈك پاراخوتى ئاستا-ئاستا چىشى تۈگۈنىنىڭ شۈرگىسىگە كىردى. بۇ نەننىڭ پورتى ۋيېتنام، كانتو پورتى دەريا دېڭىز بىۋاسىتە تاشقى سودا لىنىيەسىدىكى تۇنجى قاتناش ھېسابلىنىدۇ. تۇنجى قاتنىغان كۈنى بۇ سۇ قاتناش لىنىيەسى بىلەن نەننىڭ پورتى، خەينەن ياڭپۇ پورتى ئىچكى سودا سۇ قاتناش لىنىيەسىدە قوش يۆنىلىشلىك قاتناش باشلاندى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، غەرب جەنۇب رايونىنىڭ ماللىرى پىڭلۇ قانىلى ئارقىلىق دېڭىزغا چىقسا، ئەنئەنىۋى يول ئارقىلىق دېڭىزغا چىقىشقا قارىغاندا ئىچكى دەريا مۇساپىسى 560 كىلومېتىردىن ئارتۇق قىسقىرايدىكەن. ئۈنۈرسال ئەشيا ئوبوروت تەننەرخى 18%دىن 30%گىچە تۆۋەنلەيدىكەن. مۆلچەرلىنىشىچە، ھەر يىلى 5 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق ئىجتىمائىي ترانسپورت خىراجىتى تېجەپ قىلىنىدىكەن. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ مول تەبىئىي بايلىقى ۋە ئۆزگىچە يېزىلىك مەھسۇلاتلىرى بىبوۋەن پورتى ئارقىلىق جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب رايونىنىڭ مەركىزىگە تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈمدە كىرەلەيدىكەن. ئىككى يۆنىلىش بىر بىرىگە تېرەك بولۇپ، مۇقىم ھەم تېخىمۇ ئەۋرىشىم رايون ئەشيا ئوبوروت سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ تەڭ پايدا ئېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرالايدىكەن. ھىندونېزىيە سودا مىنىستىرلىقى دۆلەتلىك ئېكسپورت تەرەققىيات باش مەھكىمىسىنىڭ ئەمەلدارى دانان سولجۇنۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى:
پىڭلۇ قانىلى شەرقىي جەنۇبىي